ja da, det meg og fredag har det klart å bli. God morgen til oss begge to. Endelig morgen I gang. Bare straks med Swank Mami. Først ut så det Kygo og hans låt Dancing Feet.

Singer-duoen Hakim Akosir, og det er Danser videre i livet. Det er Endelig morgen, du hører på med meg, Abel. Vi gjør straks Golf sin Damn, du ser bra ut. Aller først ut så skal vi til JB og han